криє края, за що слутим да ме губиш у самочі, загрляя, і я лежим, ночь се спрема, док те слуш.